0: mi togo ma mi togo na he na wo kwa wo bag hye wa motwe mi
1: oh mi kwa multi credit savings and loans limited akoya de aba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me ma mo akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne mefia bochi de ba mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe uje tremu ama dwetwe ne timi akoso pa na ma mi kire wuni enti a wo ti me ni a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mbosia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest no e ye ku me bi afa ensu so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni jehu a wo betimi etu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa

0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motue mi
1: o me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na e ho nso e
1: wo de me yenko ne ho beba mfaso ama
2: yo me mamu akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans e dia ba yi sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abrochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest no e ye kuma bi afen su su kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enko ye ka enfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi eto anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa